Bio je to legendarni jedan jedini i neponovljivi Đorđe Balašević i njegova pjesma Pa dobro, gdje si ti? Gdje ste vi? Nadam se da ste i dalje uz 92,8 jer na redu je još jedan blok poziva.